noi de ce mariși. O vigena de pe din dorie, o sigură sara nu șcuniți. Avi mă ragionă si n-avi mă doar tășofanez alte prejudiție. Adolescente să le vă nu gără si